Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Zanyarê Kurd û Rojnamevan Apê Musa dûr li ser gora xwe ya li Nisêbînê hat bibîranîn. Di bîranînê de hat diyarkirin ku tovê ku wî çandiye bi çapemeniya azad re mezin bûye. Her wiha du komeleya çand û hunerê ya dem hat li Wanê bi boneya salvegera 34 kuştina Apê Musa bernameyeke bîranînê li darxist. Hefserokê giştî ya Dem Partiye Tülay Hatimoğulları Serok Vekili Koma Dem Partiye Sezai Temelli û Rêxistina Dem Partiye ya Enkere Serdana Nöbeta Maktur'in Erdhej Eku bi

Hemberî hev Amedsporê Beşiktaş bi 3-2 tekbir û di lîgê de derket Reza yekemîn. Alîgirên Amedspor kubû lîderê Süper Lîgê gotin em bi berxwedanê biserketin. Xwendekarên Zanîngeha Îstanbûlê li dijî zêdebûna buhayê xwarinê nerazî bûn nîşandan û diyarkirin ku divê xwarina zanîngehê bi kalîte û bêpere be. Li Mersînê ajokarên kamyonan ku ji bo protestokirina lêçûnên sotemenî, lênerîn, sîgorte û perçe ên zêde kar rawestandin. Ajokarên kamyonan di roja heftemîn agirava xwe de biryardariya xwe ya berdewamiya têkoşînê deqes kirin. Li gundê Ramokê yê navçeya Dêrikê cenazeyê Selahattîn Karayel ê 13 salî ku ji duh ve agahî jê nedihat girtin di zeviya garis de hate dîtin. Di çerçeveya lêpirsînê de kurê apê wî DK ê 16 salî hate binçav kirin. Şeniyên taxa bağları yê navenda Colemêrgê bertek nîşanêre veberiya qayyimdan ku bi hefteyan e av bi awayeke rêk û pêk nayê dayîn û ew mağdûr dibin û danzanîn ku kes nîne ku pisgireka wan çareser bike. Ji ber nexweşiya tebeqî ku li seranserê bajarê Agiriyê hat dîtin, mazata sewalan a Agiriyê hate girtin. Di daxuyaniya ku Caliye Müdiriyeta Çandiniyê û Daristanan a Agiriyê ve hat dayîn de hat diyarkirin ku mazat ji 18 îlona 2026-an pêve li gorî biryara komisyonê ji bo 30 rojan hatiye girtin. Hêzên Peşmerge bûn yek. Wezareta Karên Peşmerge Şoreş İsmail Diyarkir ku hêzên yekaya hefte ya girecayî YNK û yekaya heşte ya girecayî PDK bi wezareta ve hatine girecan. Balafirîn şer ên Pakistanî êrişeke havayî birin ser wilayeta Kunar ali rojelata Afganistanî dencamê de 3 sivîl mirin û 4 jî birîn zar bûn. Êriş piştî êrişa giran ali Pakistanî hate kirin ku dencamê de 31 kesî jiyana xwe ji dest dabûn. Ser müzakerewanê Îranê û Serokê Meclîsa Îranê Bakır Galîbaf ragihand ku Tehranê ji bo jinû vevekirina tengava Hürmüzê şertên xwe pêşkeşî Amerîkayê kiriye. Serokê Ukraynayê Zelenskiy diyarkir ku ew ê nîjdeya giştî ya netewên yekbûyî de li ser aşitiyê biaxive û got evkareke bingehîne ku divê hemû rêber li ser biaxivin. Her wiha Zelenskî got Rûsya hew dide şer berfirehtir bike. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Zanyarê Kurd û Rojnamevan Apê Musa dûr li ser gora xwe ya li Nisêbînê hat bibîranîn. Di bîranînê de hat diyarkirin ku tovê ku wî çandiye bi çapemeniya azad re mezin bûye. Her wiha du komeleya çand û hunerê ya dem hat li Wanê bi boneya salvegera 34 kuştina Apê Musa bernameyeke bîranînê li dar xist. Hefserokê giştî ya Dem Partiye Tülay Hatimoğulları Serok Vekili Koma Dem Partiye Sezai Temelli û rêxistina Dem Partiye ya Enkere Serdana Nöbeta Maktûrên Erdhejê ku bi daxwaza darzandina kesên ihmala wan heye yazder rojin li ber Wezareta Dadê dane dest pê kirin kir. Desteya Rêveberiya Navendî ya Dem Partiye piştî kongreye bi serokatiya Hefserokên giştî yên Dem Partiye Tülay Hatimoğulları û Tuncer Bakırhan civîna xwe ya ewil li dar dixe. Li navçeya Peyas a Hatayê Emîne Çîl ji Aliye Mêrek û Pêre Pêvajoya Berdanê de bû hate kuştin. Suçdar KÇ hate binçav kirin. Di hefteya şeşemîn A Liga Süper, Amed Spor û Beşiktaş li stada Tahir Elçi ya Amedê hatin

0: çapê heqqetî de, bîre çapê menî azadî de yenê tehet. Seba ke mamûsa anter yad bikere, keda rojnamegeriye bimojne û xelatanê em serî birisne û ayranê îne. Ma merasîme xelatanê rojnamegeriye Mûsa Anteriye hîrûsû hîreyînî virazenê. Beştariye şimayî yan li merasîmê de ma bextewar bikero. Tarih 24 Eylül 2026, roce çarşeme, saat Hevteşanî, ca Merkezi Kültürü Kongre ya Çant Amedi. Dernege rojnamegeranê Dicle Fıratî.
1: Mûsa Anter, Mûsa Anter, şiirî kurda, apê anter, kalê kurda, Mûsa Anter, didî roka, apê anter.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda, Sıba Urzan Bizuani Xo, Şeva Erakın Bizuani Xo. Zuani ma bindesto, Eyro Estu Sıba Çinyo, Vengdana Şima Hemminan, Vayr Veci, Zuani.

Eyvar baş kovdarin heja. Ez delal. Dîsa em bi bername waştî şeşima nav hefti em biwerane. Hûn lûku derê bin em jî ji bo bername waştî şewe li wê derê ne.

Beja, hûn li ku derê bin em ji li wê derê ne. Em dibin mêvanê we. Ji bîr ve nekin, me guhdar bikin, em li ser weşana veng radyoyu werin ba hevdu. Anha jî ji boy ve guhdarvanên aziz ji Romî herkî stranên diyarî we dikin. Kerem bikin em bi hevdura guhdar bikin.

guhdarên heja dîsemberane niha peyamek me heye ji Hewlêrê hatiye peyam. Ez ji Hewlêrê kek xoşyar, ez beng radyo guhdar dikim, me pir xwest ku em werin Amedê maçê temaşe bikin, lê bilêt neket destê me, lê em nehatibin jî dilê me her tim li Amedê bû. Ev şahî şahiya tîma gelê me ye, strana bilind İbrahim. Bevo diyari ye Ahmet Sporu gele xwa dikim slav urez. Em jî slavên xwa ji vir heta Hewlêrê dişeynin ji bo kek xoşyar. Û em jî strana bilind İbrahim bevo diyari ye Hewlêrê xelkê Hewlêrê kek

Guhdarên Heja îro peyamê me ji her derêtin. Anha jî ji Konya'ya peyamek me heye ji Anatolia Navîn, Konya Cihan Beylê peyam hatiye. Birastî ez mitumatma me. Îro ji çar perçe welat me guhdar dikin û viya kelecaniyek kêfxweşiyek herî mezine. Em spasiyên we ji wera dikin û em dibêjin her tim li ser weşanên veng radyoyê bin me guhdar bikin. Peyamek me hebu me go, ji Konya'yı, ez Murat, ji Konya Cihan Beyli, Strana Ergin Halikan, gelo evkiye diyariye kurden Anatolia u hemu kurdan dikim, spas, emci spasi yok ve ji boy Murat dikin, Slaven khoye germ ji bir heta Konya'yı, ji Anatolia'yı, kurde Anatolia'yı aradikin, u ji Anatolia Navin, Konya Cihan Beyli, ji mera peyam hatiye viya kefkoşiyek heri heri mezine, Naham Sıtran Ergin Halikan

Hele gohtarın heja. Naha peyamek heye bi tirkî nivîsandiye gotiye ez nikaribûm bi kurdî binivîsînim. Strana Mehmet Şêxo maha binduxwazim ji Amedê nivîsandiye. Navê xwe jî nenivîsandiye. Gotiye ez vî stranê pir hez dikim. Ji bo xelkê xwe û ji bo xwe dixwazim em spas dikin em jî strana Mehmet Şêxo diyariyê gohtarvanan dikin. Kerem bikin em bi hevdûra mixabin gohtar bikin.

kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me